0: mira u islamskom svijetu i prosperiteta za narod Katara. S velikom tugom sam saznao za smrt mog vrlo dragog prijatelja oca emira države Katar, šejka Hamada bin Halife Altanija, rekao je Erdogan. Turski predsjednik istakao je da je šejk Hamad dao značajan doprinos razvoju političkih, trgovinskih, vojnih, kulturnih i međuljudskih odnosa između dvije zemlje. Erdogan je uputio dove za preminulog bivšeg emira te izrazio saučešće aktuelnom emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Altaniju, kao i porodici Altani, narodu Katara i širem islamskom svijetu. U svoje ime, u ime svoje porodice i svog naroda, upućujem saučešće mom dragom bratu, emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Altaniju, porodici preminulog oca emira, prijateljskom i bratskom narodu Katara i islamskom svijetu, kazao je Erdogan.
1: Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan također je uputio saučešće povodom smrti bivšeg katarskog emira, navodeći na svom N-social nalogu na društvenim mrežama da je duboko ožalošćen ovom viješću. Nazvavši preminulog emira istaknutim liderom i mudrim državnikom, Fidan je istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Uvijek ćemo se sa zahvalnošću sjećati važnosti koju je pridavao jačanju odnosa sa Turkije i njegovih posvećenih napora u promovisanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i narodu Katara, te molimo Boga da podari milost njegovom visočanstvu, bivšem emiru šejhu Hamadu bin Halifa Altaniju, dodao je Fidan.
0: Izrael je odobrio planove za izgradnju oko 450 ilegalnih stambenih jedinica u palestinskom naselju Lison u okupiranom istočnom Jerusalemu. Izraelska grupa za ljudska prava Ir Amim kaže da je projekat oživljen nakon dvogodišnjeg zamrzavanja. Grupa opisuje plan kao bez presedana, rekavši da bi mogao smjestiti oko 2000 ilegalnih izraelskih doseljenika i značajno promijeniti stanovništvo područja. Ujedinjeni narodi kažu da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama ilegalna prema međunarodnom pravu i da slabe izglede za rješenje dvije države.
1: Iran je saopštio da je pokrenuo veliku operaciju raketa i dronova usmjerenu na baze povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama širom regije. Državni mediji navode da su napadi pogodili zračne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, nazivajući napade prvom fazom iranskog odgovora na nedavne američke vojne napade. Teheran je također upozorio da se svaka lokacija korištena za pokretanje napada na Iran će se smatrati legitimnom metom. Iran optužuje Washington za kršenje nedavnog memoranduma, počinjanje onoga što naziva ratnim zločinima i ometanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
0: Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara pozdravio je otvaranje novog poglavlja nakon što se novoizabrani parlament zemlje sastao prvi put od svrgavanja diktature Bešara al-Asada 2024. godine. Obraćajući se zakonodavcima, Šara je pozvao na odgovornost i kompetentnost. Pozvao ih je da ojačaju dijalog, održe vladavinu prava i zaštite državne institucije. Nova Narodna skupština od 210 članova uključuje 70 članova koje imenuje predsjednik. 15 njih su žene. Parlament će biti odgovoran za izradu zakona, odobravanje nacionalnog budžeta, ratifikaciju međunarodnih ugovora i nadgledanje četvorogodišnjeg prelaznog perioda Sirije.
1: Sudanski antiteroristički sud osudio je vođu snaga za brzu podršku Muhameda Hamdana Dagala, poznatijeg kao Hemeti, na smrt u odsustvu. Osuđen je za ubistvo bivšeg guvernera zapadnog Darfura Hamisa Abdalaha Abkara 2023. godine. Hemetija je proglasio odgovornim za planiranje i izvršenje zločina, dok je njegovog zamjenika osudio za planiranje i učešće u njima. Sud je također osudio Hemetijevog zamjenika i brata Abdela Rahima Hamdana Dagala zajedno sa još 14 osoba, sve u odsustvu. Proglašeni su krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
0: Najmanje 30 ljudi je poginulo nakon što je požar zahvatio prepun restoran u glavnom gradu Tajlanda, Bangkok, oko ponoći po lokalnom vremenu. Požar je izbio u nedjelju navečer u Rongber na Lapradao. Premijer je rekao da je pronađeno 30 tijela dok su druga prevezena u bolnicu. Svjedoci su rekli da je nakon dima iz prekidača u blizini pozornice uslijedio nestanak struje i eksplozija. Mnoge žrtve su pobjegle u toalete bez izlaza dok se gusti dim brzo širio prije nego što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorimo

Pričemo o temi siroče pjesnik tatarskog turkijstva Abdullah Tukaj. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Glas koji se uzdigao iz snježnih stepa između Volge i Urala utihnuo je prije nego što je njegov vlasnik završio 27 godina. Međutim, odjek tog glasa i danas odzvanja širom cijelog turskog svijeta, od Kazana do Ankare, od Bakua do Taškenta. Abdullah Tukaj, na tatarskom turskom, Abdullah Tukaj, smatra se osnivačem moderne tatarske književnosti i savremenog tatarskog književnog jezika, čovjekom borbe koji je u svoj kratki život uspio smjestiti čitavu biblioteku. Tukaj je rođen 26. aprila 1886. godine u selu Kušlaviću u Kazanskoj guberniji, danas Arski okrug Republike Tataristan, kao sin porodice koja je 7 generacija davala imame. Ostao je bez oca Muhammed Garifa Efendije kada je imao svega 4 mjeseca, a bez majke Memdude Hanume koja je kada je imao 4 godine. Mali Apuš odrastao je prelazeći iz ruke u ruku u selima Sasna, Učili i Kirlaj. Jedno vrijeme čak je po kazanskoj pečen pjeci vođen kako bi bio dat na usvajanje. Njegovo obrazovanje započelo je u medresi u selu Kirlaj, a novu etapu dobilo je 1895. godine kada je poslan rodbini u grad Uralsk. Tamo je pohađao poznatu medresu Mutije, istovremeno završio trogodišnju rusku školu, naučio ruski jezik te usavršio arapski, persijski i osmanski turski. Pored istočne književnosti upoznao je i djela Puškina, Ljermantova i Krilova, a zahvaljujući džaditskom doseljeniku Abdul Veliju te Kamilu Mutiju, sinu Hođe, upoznao je osmansku književnost i istambulski turski jezik. Relativna sloboda štampe koju je donijela revolucija 1905. godine predstavljala je prekretnicu u Tukajevom životu. Dok je radio kao slavoslagač u štampariji koju je osnovao Kamil Muti, objavljivao je tekstove u novinama Fikir, časopisu El Asrul Džedid i satiričnom časopisu Uklar. U jesen 1907. godine nastanio se u Kazanu, gdje je zajedno sa tatarskim intelektualcima Fatihom Emirhanom, Ali Askerom Kamalom i Sagitom Remijevim pokrenuo novine El Islah te humorističke časopise Ješin i Jalt Jolt. Pored više od 204 pjesme napisao je brojne članke, pripovjetke, bajke i prevode. Sav taj intenzivni rad odvijao se u sjeni siromaštva i bolesti. Zrak industrializovanog Kazana zajedno sa teškim djetinjstvom doveo je do ponovnog izbijanja tuberkuloze. Putovanja u Sankt Peterburg, Ufu i Trojik nisu mu donijela ozdravljenje. Preminuo je 15. aprila 1913. godine u bolnici Kljačkin, svega 11 dana prije svog 27. rođendana. Na njegovoj dženazi ulice Kazana bile su ispunjene hiljadama ljudi koji su ga ispratili na posljednje putovanje. Tukajeva najveća veličina ogleda se u tome što je jednostavni jezik kojim je govorio tatarski narod pretvorio u književni jezik. Njegova pjesma Tugan Tel, to jest maternji jezik, sa stihovima O maternji jeziče, O lijepi jeziku, jeziku moga oca i moje majke, gotovo je postala nacionalna himna tatarskog naroda i danas se izvodi na otvaranju svih zvaničnih svečanosti. Njegova poema Šurale, inspirisana tatarskom mitologijom, zatim pjesme Pat Art, to jest Part konja i Tugan Džirime, to jest rodnom kraju, prožete opisima prirode, ubrajaju se u klasične nacionalnog pamćenja. U pjesmama Miletke, to jest narodu, Kitap knjiga, Bir Tatar Šajrin Sözleri, riječi jednog tatarskog pjesnika, i Sori Kortlaga, to jest parazitma, hrabro je ismijavao nevolje naroda, medrese zarobljene u neznanju i vjerske službenike koji su vlastitu korist stavljali ispred svega. Također je postavio temelje dječje književnosti kroz pjesme poput Iške Čakiru, Behitli Bala i Mektepte, usađivao je novim generacijama vrijednosti rada, sticanja zanimanja i služenja vlastitom narodu. Prevodom
krilovljevih basni na tatarski turski obogatio je čitalačku kulturu svog naroda. Tukaj je pripadao generaciji koja je odrasla uz geslo Ismaila Gasprinskog, jedinstvu u jeziku, mišljenju i djelovanju. Tokom godina provedenih u Uralsku sa velikim zanimanjem čitao je Gasprinskijeve novine Tarđuman, a prve pjesme pisao stilom bliskim osmanskom, odnosno istambulskom turskom jeziku. Međutim, nakon dolaska u Kazan, svesno se opredijelio za tatarski turski jezik koji je bio razumljiv običnom narodu. Zbog toga je povremeno dolazio u neslaganje sa pojedinim savremenicima koji su zastupali Gasprinskijevu ideju zajedničkog jezika. To nije značilo da je okrenuo leđa turskom svijetu, već da je preporod tatarskog naroda želio graditi na jeziku koji je njegov narod govorio. Protivio se pristalicama starog poretka i stao uz pokret Usul Džedid, zalažući se za reforme u obrazovanju, unapređenje položaja žena u društvu, protivljenje više ženstvu i zloupotrebama neukih mula. S oduševljenjem je dočekao slobodniju atmosferu koju je donijela revolucija 1905. godine, ali je istovremeno žalio zbog toga što narod nije bio svjestan svojih prava. U njegovim pjesmama vjera u Allaha, poštovanje prema Kur'anu i islamski motivi skladno se prožimaju sa nacionalnom sviješću, bez međusobnog sukobljavanja. Riječi Ajaza Isakija, odrastao je kao siroče, živio kao siroče i umro kao siroče, najbolje opisuju njegov život. Istovremeno, činjenica da su njegova djela za života kružila cijelim područjem između Volge, Urala i Turkistana, učinila ga je živom legendom. Kaže se da su djeca tatarskog naroda kada su odlazila u svijet u svoje kofere stavljala dvije knjige, Kur'an i Kerim i Tukaja. Od 1958. godine najviše književno i umjetničko priznanje Republike Tataristan nosi naziv Državna nagrada Tukaj. Jedan okrug, bezbrojne ulice, škole i kulturni centri nose njegovo ime. Njegov rođendan, 26. april, u Tatarstanu se obilježava kao praznik poezije. Zahvaljujući inicijativama Turksoja, ovaj dan obilježava se i u Ankari, gdje se svake godine održavaju svečanosti ispred biste Abdullaha Tukaja u ulici Abdullaha Tukaja u naselju Bahçeli Evler. Njegova djela prevedena su na kazahski, kirgijski, uzbečki, baškijski, krimsko-tatarski, ujgurski, čuvaški i turski jezik Republike Turkije, kao i na gotovo 30 drugih jezika. Onima koji znaju šta Mehmet Akif predstavlja za Turkije, lako je razumjeti i ko je bio Tukaj. On je bio savjest jednog naroda, čuvar njegovog jezika, glas siročadi i vjesnik budućnosti. Svako ko želi razumjeti zajedničku književnu baštinu turskog svijeta, mora u svojoj biblioteci pronaći mjesto za barem jednu Tukajevu zbirku pjesama. Jer kako je i sam rekao, grob pjesnika nalazi se u srcu njegovog naroda. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti u novoj emisiji sa novom aktuelnom temom. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

U evoluciji čovečanstva koja se proteže stotinama hiljada godina, određeni trenuci i događaji mijenjaju tok civilizacije. Te promjene naučnici nazivaju prelomnim tačkama civilizacije. Prijelaz iz lovačko-sakupljačkog života u naseljeni život i način života koji se temelji na zemljoradnji stočarstvu događa se u razdoblju neolitika. Ovo razdoblje podstaknut će mnoge razvoje koji će činiti osnovu svih budućih kultura i današnje civilizacije. Stručnjaci stoga razdoblje neolitika definišu kao prijelomnu tačku. Prvi put na anadolskoj teritoriji u Nevali Ćori, a zatim Göbekli Tepeu, zaboravlja se sve što se zna o našoj prošlosti i igra se prekida. Naši su preci prije 12.000 godina napravili mnoge obeliske koji su bili viši od 5 metara i postavili ih određenim redoslijedom u obliku kruga. Obradili su kamenje i ukrasili životinskim i ljudskim motivima. Okupili su se kako bi

organizovali neke ceremonije koje još uvijek čuvaju svoju misteriju u ovim monumentalnim građevinama koje su stvorili. Činjenica da je tako veliki i težak kamen savršeno spojen ukazuje na to da imaju inženjersko znanje i također nam pokazuje da nisu tako primitivni kao što smo mislili.

otkrivaju svoje tajne i pozivaju nas da svjedočimo životu prije više hiljada godina. Arheološka istraživanja i artefakti otkriveni tokom iskopina u regiji Taš-Tepeler nude vrlo vrijedne podatke iz doba neolitika. Kako se iskopavanja nastavljaju, možda će se neriješene tajne razriješiti, možda će im se dodati nove. Otkriće drevnu prošlost Anadolije punu tajni, mračno razdoblje ljudske historije.

0: ime, u ime svoje porodice i svog naroda, upućujem saučešće mom dragom bratu, emiru Katara, šeiku Tamimu bin Hamadu Altaniju, porodici preminulog oca emira, prijateljskom i bratskom narodu Katara i islamskom svijetu, kazao je Erdoğan.
1: Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan također je uputio saučešće povodom smrti bivšeg katarskog emira, navodeći na svom N-social nalogu na društvenim mrežama da je duboko ožalošćen ovom viješću. Nazvavši preminulog emira istaknutim liderom i mudrim državnikom, Fidan je istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Uvijek ćemo se sa zahvalnošću sjećati važnosti koju je pridavao jačanju odnosa sa Turkije i njegovih posvećenih napora u promovisanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i narodu Katara, te molimo Boga da podari milost njegovom visočanstvu, bivšem emiru šejku Hamadu bin Halifa Altaniju, dodao je Fidan.
0: Izrael je odobrio planove za izgradnju oko 450 ilegalnih stambenih jedinica u palestinskom naselju Lison u okupiranom istočnom Jerusalemu. Izraelska grupa za ljudska prava Ir Amim kaže da je projekat oživljen nakon dvogodišnjeg zamrzavanja. Grupa opisuje plan kao bez presedana, rekavši da bi mogao smjestiti oko 2000 ilegalnih izraelskih doseljenika i značajno promijeniti stanovništvo područja. Ujedinjeni narodi kažu da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama ilegalna prema međunarodnom pravu i da slabe izglede za rješenje dvije države.
1: Iran je saopštio da je pokrenuo veliku operaciju raketa i dronova usmjerenu na baze povezane sa Sjedinjenim američkim državama širom regije. Državni mediji navode da su napadi pogodili zračne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, nazivajući napade prvom fazom iranskog odgovora na nedavne američke vojne napade. Teheran je također upozorio da se svaka lokacija korištena za pokretanje napada na Iran će se smatrati legitimnom metom. Iran optužuje Vašington za kršenje nedavnog memoranduma, počinjanje onoga što naziva ratnim zločinima i ometanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
0: Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara pozdravio je otvaranje novog poglavlja nakon što se novoizabrani parlament zemlje sastao prvi put od svrgavanja diktature Bešara al-Asada 2024. godine. Obraćajući se zakonodavcima, Šara je pozvao na odgovornost i kompetentnost. Pozvao ih je da ojačaju dijalog, održe vladavinu prava i zaštite državne institucije. Nova Narodna skupština od 210 članova uključuje 70 članova koje imenuje predsjednik. 15 njih su žene. Parlament će biti odgovoran za izradu zakona, odobravanje nacionalnog budžeta, ratifikaciju međunarodnih ugovora i nadgledanje četvorogodišnjeg prelaznog perioda Sirije.
1: Sudanski antiteroristički sud osudio je vođu snaga za brzu podršku Muhameda Hamdana Dagala, poznatijeg kao Hemeti, na smrt u odsustvu. Osuđen je za ubistvo bivšeg guvernera zapadnog Darfura Hamisa Abdallaha Abkara 2023. godine. Hemetija je proglasio odgovornim za planiranje i izvršenje zločina, dok je njegovog zamjenika osudio za planiranje i učešće u njima. Sud je također osudio Hemetijevog zamjenika i brata Abdela Rahima Hamdana Dagala zajedno sa još 14 osoba, sve u odsustvu. Proglašeni su krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
0: Najmanje 30 ljudi je poginulo nakon što je požar zahvatio prepun restoran u glavnom gradu Tajlanda, Bangkok, oko ponoći po lokalnom vremenu. Požar je izbio u nedjelju navečer u Rongber na Lapradao. Premijer je rekao da je pronađeno 30 tijela, dok su druga prevezena u bolnicu. Svjedoci su rekli da je nakon dima iz prekidača u blizini pozornice uslijedio nestanak struje i eksplozija. Mnoge žrtve su pobjegle u toalete bez izlaza, dok se gusti dim brzo širio prije nego što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi siroče pjesnik tatarskog turkijstva Abdullah Tukaj. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Glas koji se uzdigao iz snježnih stepa između Volge i Urala utihnuo je prije nego što je njegov vlasnik završio 27 godina. Međutim, odjek tog glasa i danas odzvanja širom cijelog turskog svijeta, od Kazana do Ankare, od Bakua do Taškenta. Abdullah Tukaj, na tatarskom turskom, Abdullah Tukaj, smatra se osnivačem moderne tatarske književnosti i savremenog tatarskog književnog jezika, čovjekom borbe koji je u svoj kratki život uspio smjestiti čitavu biblioteku. Tukaj je rođen 26. aprila 1886. godine u selu Kušlaviću u Kazanskoj guberniji, danas Arski okrug Republike Tataristan, kao sin porodice koja je 7 generacija davala imame. Ostao je bez oca Muhammed Garifa Efendije kada je imao svega 4 mjeseca, a bez majke Memdude Hanume kada je imao 4 godine. Mali Apuš odrastao je prelazeći iz ruke u ruku u selima Sasna, Učili i Kirlaj. Jedno vrijeme čak je po Kazanskoj pečen pijaci vođen kako bi bio dat na usvajanje. Njegovo obrazovanje započelo je u medresi u selu Kirlaj, a novu etapu dobilo je 1895. godine kada je poslan rodbini u grad Uralsk. Tamo je pohađao poznatu medresu Mutije, istovremeno završio trogodišnju rusku školu, naučio ruski jezik te usavršio arapski, persijski, osmanski, turski. Pored istočne književnosti upoznao je i djela Puškina, Ljermantova i Krilova, a zahvaljujući džaditskom doseljeniku Abdul Veliju te Kamilu Mutiju, sinu Hođe, upoznao je osmansku književnost i istambulski turski jezik. Relativna sloboda štampe koju je donijela revolucija 1905. godine predstavljala je prekretnicu u Tukajevom životu. Dok je radio kao slavoslagač u štampariji koju je osnovao Kamil Muti, objavljivao je tekstove u novinama Fikir, časopisu El Asrul Džedid i satiričnom časopisu Uklar. U jesen 1907. godine nastanio se u Kazanu, gdje je zajedno sa tatarskim intelektualcima Fatihom Emirhanom, Ali Askerom Kamalom i Sagitom Remijevim pokrenuo novine El Islah te humorističke časopise Ješin i Jalt Jolt. Pored više od 204 pjesme napisao je brojne članke, pripovjetke, bajke i prevode. Sav taj intenzivni rad odvijao se u sjeni siromaštva i bolesti. Zrak industrializovanog Kazana zajedno sa teškim djetinjstvom doveo je do ponovnog izbijanja tuberkuloze. Putovanja u Sankt Peterburg, Ufu i Trojik nisu mu donijela ozdravljenje. Preminuo je 15. aprila 1913. godine u bolnici Kljačkin, svega 11 dana prije svog 27. rođendana. Na njegovoj dženazi ulice Kazana bile su ispunjene hiljadama ljudi koji su ga ispratili na posljednje putovanje. Tukajeva najveća veličina ogleda se u tome što je jednostavni jezik kojim je govorio tatarski narod pretvorio u književni jezik. Njegova pjesma Tugan Tel, to jest maternji jezik, sa stihovima O maternji jeziče, O lijepi jeziku, jeziku moga oca i moje majke, gotovo je postala nacionalna himna tatarskog naroda i danas se izvodi na otvaranju svih zvaničnih svečanosti. Njegova poema Šurale, inspirisana tatarskom mitologijom, zatim pjesme Pat Art, to jest Part konja i Tugan Džirime, to jest rodnom kraju, prožete opisima prirode, ubrajaju se u klasične nacionalnog pamćenja. U pjesmama Miletke, to jest narodu, Kitap knjiga, Pir Tatar Šajrin Sözleri, riječi jednog tatarskog pjesnika i Sori Kortlaga, to jest parazitma, hrabro je ismijavao nevolje naroda, medrese zarobljene u neznanju i vjerske službenike koji su vlastitu korist stavljali ispred svega. Također je postavio temelje dječje književnosti kroz pjesme poput Iške Čakiru, Behitli Bala i Mektepte, usađivao je novim generacijama vrijednosti rada, sticanja zanimanja i služenja vlastitom narodu. Prevodom Krilovljevih basni na tatarski turski obogatio je čitalačku kulturu svog naroda. Tukaj je pripadao generaciji koja je odrasla uz geslo Ismaila Gasprinskog, jedinstvu u jeziku, mišljenju i djelovanju. Tokom godina provedenih u Uralsku sa velikim zanimanjem čitao je Gasprinskijeve novine Tarđuman, a prve pjesme pisao stilom bliskim osmanskom, odnosno istambulskom turskom jeziku. Međutim, nakon dolaska u Kazan, Svesno se opredelio za tatarski turski jezik koji je bio razumljiv običnom narodu. Zbog toga je povremeno dolazio u neslaganje sa pojedinim savremenicima koji su zastupali Gasprinskijevu ideju zajedničkog jezika. To nije značilo da je okrenuo leđa turskom svijetu, već da je preporod tatarskog naroda želio graditi na jeziku koji je njegov narod govorio. Protivio se pristalicama starog poretka i stao uz pokret Usul Džedid, zalažući se za reforme u obrazovanju, unapređenje položaja žena u društvu, protivljenje više ženstvu i zloupotrebama neukih mula. S oduševljenjem je dočekao slobodniju atmosferu koju je donijela revolucija 1905. godine, ali je istovremeno žalio zbog toga što narod nije bio svjestan svojih prava. U njegovim pjesmama vjera u Allaha, poštovanje prema Kur'anu i islamski motivi skladno se prožimaju sa nacionalnom sviješću, bez međusobnog sukobljavanja. Riječi Ajaza Isakija, odrastao je kao siroče, živio kao siroče i umro kao siroče, najbolje opisuju njegov život. Istovremeno, činjenica da su njegova djela za života kružila cijelim područjem između Volge, Urala i Turkistana, učinila ga je živom legendom. Kaže se da su djeca tatarskog naroda kada su odlazila u svijet u svoje kofere stavljala dvije knjige, Kur'an i Kerim i Tukaja. Od 1958. godine najviše književno i umjetničko priznanje Republike Tataristan nosi naziv Državna nagrada Tukaj. Jedan okrug, bezbrojne ulice, škole i kulturni centri nose njegovo ime. Njegov rođendan, 26. april, u Tataristanu se obilježava kao praznik poezije. Zahvaljujući inicijativama Turksoja, ovaj dan obilježava se i u Ankari, gdje se svake godine održavaju svečanosti ispred biste Abdullaha Tukaja u ulici Abdullaha Tukaja u naselju Bahçeli Evler. Njegova djela prevedena su na kazahski, kirgijski, uzbečki, baškijski, krimsko-tatarski, ujgurski, čuvaški i turski jezik Republike Turkije, kao i na gotovo 30 drugih jezika. Onima koji znaju šta Mehmet Akif predstavlja za Turkije, lako je razumjeti i ko je bio Tukaj. On je bio savjest jednog naroda, čuvar njegovog jezika, glas siročadi i vjesnik budućnosti. Svako ko želi razumjeti zajedničku književnu baštinu turskog svijeta mora u svojoj biblioteci pronaći mjesto za barem jednu Tukajevu zbirku pjesama, jer kako je i sam rekao, grob pjesnika nalazi se u srcu njegovog naroda. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti u novoj emisiji sa novom aktuelnom temom. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

U evoluciji čovečanstva koja se proteže stotinama hiljada godina, određeni trenuci i događaji mijenjaju tok civilizacije. Te promjene naučnici nazivaju prelomnim tačkama civilizacije. Prijelaz iz lovačko-sakupljačkog života u naseljeni život i način života koji se temelji na zemljoradnji i stočarstvu događa se u razdoblju neolitika. Ovo razdoblje podstaknut će mnoge razvoje koji će činiti osnovu svih budućih kultura i današnje civilizacije. Stručnjaci stoga razdoblje neolitika definišu kao prijelomnu tačku. Prvi put na anadolskoj teritoriji u Nevali Ćori, a zatim Göbekli Tepeu, zaboravlja se sve što se zna o našoj prošlosti i igra se prekida. Naši su preci prije 12.000 godina napravili mnoge obeliske koji su bili viši od 5 metara i postavili ih određenim redoslijedom u obliku kruga. Obradili su kamenje i ukrasili životinskim i ljudskim motivima. Okupili su se kako bi organizovali neke ceremonije koje još uvijek čuvaju svoju misteriju u ovim monumentalnim građevinama koje su stvorili. Činjenica da je tako veliki i težak kamen savršeno spojen ukazuje na to da imaju inženjersko znanje i također nam pokazuje da nisu tako primitivni kao što smo mislili, ali još uvijek ne znamo za koju svrhu i kako su građeni. Kao što ne znamo zašto su ga namjerno napunili zemljom i zatrpali. Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbe Cuvan. Ukratko, sva kamena brda fasciniraju ljude, obelisci nas vode daleko izvan trenutka, kao da otkrivaju svoje tajne i pozivaju nas da svjedočimo životu prije više hiljada godina. Arheološka istraživanja i artefakti otkriveni tokom iskopina u regiji Taš-Tepeler nude vrlo vrijedne podatke iz doba neolitika. Kako se iskopavanja nastavljaju, možda će se neriješene tajne razriješiti, možda će im se dodati nove. Otkriće drevnu prošlost Anadolije punu tajni, mračno razdoblje ljudske historije.

0: za preminulog bivšeg emira izrazio saučešće aktuelnom emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Altaniju, kao i porodici Altani, narodu Katara i širem islamskom svijetu. U svoje ime, u ime svoje porodice i svog naroda, upućujem saučešće mom dragom bratu, emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Altaniju, porodici preminulog oca emira, prijateljskom i bratskom narodu Katara i islamskom svijetu, kazao je Erdoğan.
1: Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan također je uputio saučešće povodom smrti bivšeg katarskog emira, navodeći na svom N-social nalogu na društvenim mrežama da je duboko ožalošćen ovom viješću. Nazvavši preminulog emira istaknutim liderom i mudrim državnikom, Fidan je istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Uvijek ćemo se sa zahvalnošću sjećati važnosti koju je pridavao jačanju odnosa sa Turkije i njegovih posvećenih napora u promovisanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i narodu Katara, te molimo Boga da podari milost njegovom visočanstvu, bivšem emiru šejhu Hamadu bin Halifa Altaniju, dodao je Fidan.
0: Izrael je odobrio planove za izgradnju oko 450 ilegalnih stambenih jedinica u palestinskom naselju Lison u okupiranom istočnom Jerusalemu. Izraelska grupa za ljudska prava Ir Amim kaže da je projekat oživljen nakon dvogodišnjeg zamrzavanja. Grupa opisuje plan kao bez presedana, rekavši da bi mogao smjestiti oko 2000 ilegalnih izraelskih doseljenika i značajno promijeniti stanovništvo područja. Ujedinjeni narodi kažu da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama ilegalna prema međunarodnom pravu i da slabe izglede za rješenje dvije države.
1: Iran je saopštio da je pokrenuo veliku operaciju raketa i dronova usmjerenu na baze povezane sa Sjedinjenim američkim državama širom regije. Državni mediji navode da su napadi pogodili zračne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, nazivajući napade prvom fazom iranskog odgovora na nedavne američke vojne napade. Teheran je također upozorio da se svaka lokacija korištena za pokretanje napada na Iran će se smatrati legitimnom metom. Iran optužuje Vašington za kršenje nedavnog memoranduma, počinjanje onoga što naziva ratnim zločinima i ometanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
0: Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara pozdravio je otvaranje novog poglavlja nakon što se novoizabrani parlament zemlje sastao prvi put od svrgavanja diktature Bešara al-Asada 2024. godine. Obraćajući se zakonodavcima, Šara je pozvao na odgovornost i kompetentnost. Pozvao ih je da ojačaju dijalog, održe vladavinu prava i zaštite državne institucije. Nova Narodna skupština od 210 članova uključuje 70 članova koje imenuje predsjednik. 15 njih su žene. Parlament će biti odgovoran za izradu zakona, odobravanje nacionalnog budžeta, ratifikaciju međunarodnih ugovora i nadgledanje četvorogodišnjeg prelaznog perioda Sirije.
1: Sudanski antiteroristički sud osudio je vođu snaga za brzu podršku Muhameda Hamdana Dagala, poznatijeg kao Hemeti, na smrt u odsustvu. Osuđen je za ubistvo bivšeg guvernera zapadnog Darfura Hamisa Abdalaha Abkara 2023. godine. Hemetija je proglasio odgovornim za planiranje i izvršenje zločina, dok je njegovog zamjenika osudio za planiranje i učešće u njima. Sud je također osudio Hemetijevog zamjenika i brata Abdela Rahima Hamdana Dagala zajedno sa još 14 osoba, sve u odsustvu. Proglašeni su krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
0: Najmanje 30 ljudi je poginulo nakon što je požar zahvatio prepun restoran u glavnom gradu Tajlanda, Bangkok, oko ponoći po lokalnom vremenu. Požar je izbio u nedjelju navečer u Rongber na Lapradao. Premijer je rekao da je pronađeno 30 tijela dok su druga prevezena u bolnicu. Svjedoci su rekli da je nakon dima iz prekidača u blizini pozornice uslijedio nestanak struje i eksplozija. Mnoge žrtve su pobjegle u toalete bez izlaza dok se gusti dim brzo širio prije nego što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi siroče pjesnik tatarskog turkijstva Abdullah Tukaj. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Glas koji se uzdigao iz snježnih stepa između vola

noge Urala utihnuo je prije nego što je njegov vlasnik završio 27 godina. Međutim, odjek tog glasa i danas odzvanja širom cijelog turskog svijeta, od Kazana do Ankare, od Bakua do Taškenta. Abdullah Tukaj, na tatarskom turskom, Abdullah Tukaj, smatra se osnivačem moderne tatarske književnosti i savremenog tatarskog književnog jezika, čovjekom borbe koji je u svoj kratki život uspio smjestiti čitavu biblioteku. Tukaj je rođen 26. aprila 1886. godine u selu Kušlaviću u Kazanskoj guberniji, danas Arski okrug Republike Tataristan, kao sin porodice koja je 7 generacija davala imame. Ostao je bez oca Muhammed Garifa Efendije kada je imao svega 4 mjeseca, a bez majke Memdude Hanume kada je imao 4 godine. Mali Apuš odrastao je prelazeći iz ruke u ruku u selima Sasna, Učili i Kirlaj. Jedno vrijeme čak je po kazanskoj pečen pijaci vođen kako bi bio dat na usvajanje. Njegovo obrazovanje započelo je u medresi u selu Kirlaj, a novu etapu dobilo je 1895. godine kada je poslan rodbini u grad Uralsk. Tamo je pohađao poznatu medresu Mutije, istovremeno završio trogodišnju rusku školu, naučio ruski jezik te usavršio arapski, persijski, osmanski, turski. Pored istočne književnosti upoznao je i djela Puškina, Ljermantova i Krilova, a zahvaljujući džaditskom doseljeniku Abdul Veliju te Kamilu Mutiju, sinu Hođe, upoznao je osmansku književnost i istambulski turski jezik. Relativna sloboda štampe koju je donijela revolucija 1905. godine predstavljala je prekretnicu u Tukajevom životu. Dok je radio kao slavoslagač u štampariji koju je osnovao Kamil Muti, objavljivao je tekstove u novinama Fikir, časopisu El Asrul Džedid i satiričnom časopisu Uklar. U jesen 1907. godine nastanio se u Kazanu, gdje je zajedno sa tatarskim intelektualcima Fatihom Emirhanom, Ali Askerom Kamalom i Sagitom Remijevim pokrenuo novine El Islah te humorističke časopise Ješin i Jalt Jolt. Pored više od 204 pjesme napisao je brojne članke, pripovjetke, bajke i prevode. Sav taj intenzivni rad odvijao se u sjeni siromaštva i bolesti. Zrak industrializovanog Kazana zajedno sa teškim djetinjstvom doveo je do ponovnog izbijanja tuberkuloze. Putovanja u Sankt Peterburg, Ufu i Trojik nisu mu donijela ozdravljenje. Preminuo je 15. aprila 1913. godine u bolnici Kljačkin, svega 11 dana prije svog 27. rođendana. Na njegovoj dženazi ulice Kazana bile su ispunjene hiljadama ljudi koji su ga ispratili na posljednje putovanje. Tukajeva najveća veličina ogleda se u tome što je jednostavni jezik kojim je govorio tatarski narod pretvorio u književni jezik. Njegova pjesma Tugan Tel, to jest maternji jezik, sa stihovima O maternji jeziče, O lijepi jeziku, jeziku moga oca i moje majke, gotovo je postala nacionalna himna tatarskog naroda i danas se izvodi na otvaranju svih zvaničnih svečanosti. Njegova poema Šurale, inspirisana tatarskom mitologijom, zatim pjesme Pat Art, to jest Part konja i Tugan Džirime, to jest rodnom kraju, prožete opisima prirode, ubrajaju se u klasične nacionalnog pamćenja. U pjesmama Miletke, to jest narodu, Kitap knjiga, Bir Tatar Šajrin Sözleri, riječi jednog tatarskog pjesnika, i Sori Kortlaga, to jest parazitma, hrabro je ismijavao nevolje naroda, medrese zarobljene u neznanju i vjerske službenike koji su vlastitu korist stavljali ispred svega. Također je postavio temelje dječje književnosti kroz pjesme poput Iške Čakiru, Behitli Bala i Mektepte, usađivao je novim generacijama vrijednosti rada, sticanja zanimanja i služenja vlastitom narodu. Prevodom Krilovljevih basni na tatarski turski obogatio je čitalačku kulturu svog naroda. Tukaj je pripadao generaciji koja je odrasla uz geslo Ismaila Gasprinskog, jedinstvu u jeziku, mišljenju i djelovanju. Tokom godina provedenih u Uralsku sa velikim zanimanjem čitao je Gasprinskijeve novine Tarđuman, a prve pjesme pisao stilom bliskim osmanskom.

turskom, odnosno istambulskom turskom jeziku. Međutim, nakon dolaska u Kazan, svesno se opredelio za tatarski turski jezik koji je bio razumljiv običnom narodu. Zbog toga je povremeno dolazio u neslaganje sa pojedinim savremenicima koji su zastupali Gasprinskijevu ideju zajedničkog jezika. To nije značilo da je okrenuo leđa turskom svijetu, već da je preporod tatarskog naroda želio graditi na jeziku koji je njegov narod govorio. Protivio se pristalicama starog poretka i stao uz pokret Usul Džedid, zalažući se za reforme u obrazovanju, unapređenje položaja žena u društvu, protivljenje više ženstvu i zloupotrebama neukih mula. S oduševljenjem je dočekao slobodniju atmosferu koju je donijela revolucija 1905. godine, ali je istovremeno žalio zbog toga što narod nije bio svjestan svojih prava. U njegovim pjesmama vjera u Allaha, poštovanje prema Kur'anu i islamski motivi skladno se prožimaju sa nacionalnom sviješću, bez međusobnog sukobljavanja. Riječi Ajaza Isakija, odrastao je kao siroče, živio kao siroče i umro kao siroče, najbolje opisuju njegov život. Istovremeno, činjenica da su njegova djela za života kružila cijelim područjem između Volge, Urala i Turkistana, učinila ga je živom legendom. Kaže se da su djeca tatarskog naroda kada su odlazila u svijet u svoje kofere stavljala dvije knjige, Kur'an i Kerim i Tukaja. Od 1958. godine najviše književno i umjetničko priznanje Republike Tataristan nosi naziv Državna nagrada Tukaj. Jedan okrug, bezbrojne ulice, škole i kulturni centri nose njegovo ime. Njegov rođendan, 26. april, u Tataristanu se obilježava kao praznik poezije. Zahvaljujući inicijativama Turksoja, ovaj dan obilježava se i u Ankari, gdje se svake godine održavaju svečanosti ispred biste Abdullaha Tukaja u ulici Abdullaha Tukaja u naselju Bahçeli Evler. Njegova djela prevedena su na kazahski, kirgijski, uzbečki, baškijski, krimsko-tatarski, ujgurski, čuvaški i turski jezik Republike Turkije, kao i na gotovo 30 drugih jezika. Onima koji znaju šta Mehmet Akif predstavlja za Turkije, lako je razumjeti i ko je bio Tukaj. On je bio savjest jednog naroda, čuvar njegovog jezika, glas siročadi i vjesnik budućnosti. Svako ko želi razumjeti zajedničku književnu baštinu turskog svijeta mora u svojoj biblioteci pronaći mjesto za barem jednu Tukajevu zbirku pjesama, jer kako je i sam rekao, grob pjesnika nalazi se u srcu njegovog naroda. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti u novoj emisiji sa novom aktuelnom temom. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

U evoluciji čovečanstva koja se proteže stotinama hiljada godina, određeni trenuci i događaji mijenjaju tok civilizacije. Te promjene naučnici nazivaju prelomnim tačkama civilizacije. Prijelaz iz lovačko-sakupljačkog života u naseljeni život i način života koji se temelji na zemljoradnji i stočarstvu događa se u razdoblju neolitika. Ovo razdoblje podstaknut će mnoge razvoje koji će činiti osnovu svih budućih kultura i današnje civilizacije. Stručnjaci stoga razdoblje neolitika definišu kao prijelomnu tačku. Prvi put na anadolskoj teritoriji u Nevali Ćori, a zatim Göbekli Tepeu, zaboravlja se sve što se zna o našoj prošlosti i igra se prekida. Naši su preci prije 12.000 godina napravili mnoge obeliske koji su bili viši od 5 metara i postavili ih određenim redoslijedom u obliku kruga. Obradili su kamenje i ukrasili životinskim i ljudskim motivima. Okupili su se kako bi organizovali neke ceremonije koje još uvijek čuvaju svoju misteriju u ovim monumentalnim građevinama koje su stvorili. Činjenica da je tako veliki i težak kamen savršeno spojen ukazuje na to da imaju inženjersko znanje i također nam pokazuje da nisu tako primitivni kao što smo mislili, ali još uvijek ne znamo za koju svrhu i kako su građeni. Kao što ne znamo zašto su ga namjerno napunili zemlju.

Banjom i zatrpali. Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbe Cuva. Ukratko, sva kamena brda fasciniraju ljude, obelisci nas vode daleko izvan trenutka, kao da otkrivaju svoje tajne i pozivaju nas da svjedočimo životu prije više hiljada godina. Arheološka istraživanja i artefakti otkriveni tokom iskopina u regiji Taš-Tepeler nude vrlo vrijedne podatke iz doba neolitika. Kako se iskopavanja nastavljaju, možda će se neriješene tajne razriješiti, možda će im se dodati nove. Otkriće drevnu prošlost Anadolije punu tajni, mračno razdoblje ljudske historije.

0: novom viješću. Nazvavši preminulog emira istaknutim liderom i mudrim, državni konfidan je istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Uvijek ćemo se sa zahvalnošću sjećati važnosti koju je pridavao jačanju odnosa sa Turkije i njegovih posvećenih napora u promovisanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i narodu Katara, te molimo Boga da podari milost njegovom visočanstvu, bivšem emiru šejhu Hamadu bin Halifa Al-Taniju, dodao je Fidan.
1: Izrael je odobrio planove za izgradnju oko 450 ilegalnih stambenih jedinica u palestinskom naselju Lison u okupiranom istočnom Jerusalemu. Izraelska grupa za ljudska prava Ir Amim kaže da je projekat oživljen nakon dvogodišnjeg zamrzavanja. Grupa opisuje plan kao bez presedana, rekavši da bi mogao smjestiti oko 2000 ilegalnih izraelskih doseljenika i značajno promijeniti stanovništvo područja. Ujedinjeni narodi kažu da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama ilegalna prema međunarodnom pravu i da slabe izglede za rješenje dvije države.
0: Iran je saopštio da je pokrenuo veliku operaciju raketa i dronova usmjerenu na baze povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama širom regije. Državni mediji navode da su napadi pogodili zračne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, nazivajući napade prvom fazom iranskog odgovora na nedavne američke vojne napade. Teheran je također upozorio da se svaka lokacija korištena za pokretanje napada na Iran će se smatrati legitimnom metom. Iran optužuje Vašington za kršenje nedavnog memoranduma, počinjanje onoga što naziva ratnim zločinima i ometanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
1: Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara pozdravio je otvaranje novog poglavlja nakon što se novoizabrani parlament zemlje sastao prvi put od svrgavanja diktature Bešara al-Asada 2024. godine. Obraćajući se zakonodavcima, Šara je pozvao na odgovornost i kompetentnost. Pozvao ih je da ojačaju dijalog, održe vladavinu prava i zaštite državne institucije. Nova Narodna skupština od 210 članova uključuje 70 članova koje imenuje predsjednik. 15 njih su žene. Parlament će biti odgovoran za izradu zakona, odobravanje nacionalnog budžeta, ratifikaciju međunarodnih ugovora i nadgledanje četvorogodišnjeg prelaznog perioda Sirije.
0: Sudanski antiteroristički sud osudio je vođu snaga za brzu podršku Muhameda Hamdana Dagala, poznatijeg kao Hemeti, na smrt u odsustvu. Osuđen je za ubistvo bivšeg guvernera zapadnog Darfura Hamisa Abdalaha Abkara 2023. godine. Hemetija je proglasio odgovornim za planiranje i izvršenje zločina, dok je njegovog zamjenika osudio za planiranje i učešće u njima. Sud je također osudio Hemetijevog zamjenika i brata Abdela Rahima Hamdana Dagala zajedno sa još 14 osoba, sve u odsustvu. Proglašeni su krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
1: Najmanje 30 ljudi je poginulo nakon što je požar zahvatio prepun restoran u glavnom gradu Tajlanda, Bangkok, oko ponoć po lokalnom vremenu. Požar je izbio u nedjelju navečer u Rongber na La Pradao. Premijer je rekao da je pronađeno 30 tijela, dok su druga prevezena u bolnicu. Svjedoci su rekli da je nakon dima iz prekidača u blizini pozornice uslijedio nestanak struje i eksplozija. Mnoge žrtve su pobjegle u toalete bez izlaza, dok se gusti dim brzo širio prije nego što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
0: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi siroče pjesnik tatarskog turkijstva Abdullah Tukaj. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Glas koji se uzdigao iz snježnih stepa između Volge i Urala utihnuo je prije nego što je njegov vlasnik završio 27 godina. Međutim, odjek tog glasa i danas odzvanja širom cijelog turskog svijeta, od Kazana do Ankare, od Bakua do Taškenta. Abdullah Tukaj, na tatarskom turskom, Abdullah Tukaj, smatra se osnivačem moderne tatarske književnosti i savremenog tatarskog književnog jezika, čovjekom borbe koji je u svoj kratki život uspio smjestiti čitavu biblioteku. Tukaj je rođen 26. aprila 1886. godine u selu Kušlaviću u

Azanskoj guberniji, danas Arski okrug Republike Tataristan, kao sin porodice koje je 7 generacija davala imame. Ostao je bez oca Muhammed Garifa Efendije kada je imao svega 4 mjeseca, a bez majke Memdude Hanume kada je imao 4 godine. Mali Apuš odrastao je prelazeći iz ruke u ruku u selima Sasna, Učili i Kirlaj. Jedno vrijeme čak je po kazanskoj pečen pijaci vođen kako bi bio dat na usvajanje. Njegovo obrazovanje započelo je u medresi u selu Kirlaj, a novu etapu dobilo je 1895. godine kada je poslan rodbini u grad Uralsk. Tamo je pohađao poznatu medresu Mutije, istovremeno završio trogodišnju rusku školu, naučio ruski jezik te usavršio arapski, persijski, osmanski, turski. Pored istočne književnosti upoznao je i djela Puškina, Ljermantova i Krilova, a zahvaljujući džaditskom doseljeniku Abdul Veliju te Kamilu Mutiju, sinu Hođe, upoznao je osmansku književnost i istambulski turski jezik. Relativna sloboda štampe koju je donijela revolucija 1905. godine predstavljala je prekretnicu u Tukajevom životu. Dok je radio kao slavoslagač u štampariji koju je osnovao Kamil Muti, objavljivao je tekstove u novinama Fikir, časopisu El Asrul Džedid i satiričnom časopisu Uklar. U jesen 1907. godine nastanio se u Kazanu, gdje je zajedno sa tatarskim intelektualcima Fatihom Emirhanom, Ali Askerom Kamalom i Sagitom Remijevim pokrenuo novine El Islah te humorističke časopise Ješin i Jalt Jolt. Pored više od 204 pjesme napisao je brojne članke, pripovjetke, bajke i prevode. Sav taj intenzivni rad odvijao se u sjeni siromaštva i bolesti. Zrak industrializovanog Kazana zajedno sa teškim djetinjstvom doveo je do ponovnog izbijanja tuberkuloze. Putovanja u Sankt Peterburg, Ufu i Trojik nisu mu donijela ozdravljenje. Preminuo je 15. aprila 1913. godine u bolnici Kljačkin, svega 11 dana prije svog 27. rođendana. Na njegovoj dženazi ulice Kazana bile su ispunjene hiljadama ljudi koji su ga ispratili na posljednje putovanje. Tukajeva najveća veličina ogleda se u tome što je jednostavni jezik kojim je govorio tatarski narod pretvorio u književni jezik. Njegova pjesma Tugan Tel, to jest maternji jezik, sa stihovima O maternji jeziče, O lijepi jeziku, jeziku moga oca i moje majke, gotovo je postala nacionalna himna tatarskog naroda i danas se izvodi na otvaranju svih zvaničnih svečanosti. Njegova poema Šurale, inspirisana tatarskom mitologijom, zatim pjesme Pat Art, to jest Part konja i Tugan Džirime, to jest rodnom kraju, prožete opisima prirode, ubrajaju se u klasične nacionalnog pamćenja. U pjesmama Miletke, to jest narodu, Kitap knjiga, Bir Tatar Šajrin Sözleri, riječi jednog tatarskog pjesnika, i Sori Kortlaga, to jest parazitma, hrabro je ismijavao nevolje naroda, medrese zarobljene u neznanju i vjerske službenike koji su vlastitu korist stavljali ispred svega. Također je postavio temelje dječje književnosti kroz pjesme poput Iške Čakiru, Behitli Bala i Mektepte, usađivao je novim generacijama vrijednosti rada, sticanja zanimanja i služenja vlastitom narodu. Prevodom Krilovljevih basni na tatarski turski obogatio je čitalačku kulturu svog naroda. Tukaj je pripadao generaciji koja je odrasla uz geslo Ismaila Gasprinskog, jedinstvu u jeziku, mišljenju i djelovanju. Tokom godina provedenih u Uralsku sa velikim zanimanjem čitao je Gasprinskijeve novine Tarđuman, a prve pjesme pisao stilom bliskim osmanskom, odnosno istambulskom turskom jeziku. Međutim, nakon dolaska u Kazan, svesno se opredelio za tatarski turski jezik koji je bio razumljiv običnom narodu. Zbog toga je povremeno dolazio u neslaganje sa pojedinim savremenicima koji su zastupali Gasprinskijevu ideju
zajedničkog jezika. To nije značilo da je okrenuo leđa turskom svijetu, već da je preporod tatarskog naroda želio graditi na jeziku koji je njegov narod govorio. Protivio se pristalicama starog poretka i stao uz pokret Usul Džedid, zalažući se za reforme u obrazovanju,

unapređenje položaja žena u društvu, protivljenje više ženstvu i zloupotrebama neukih mula. S oduševljenjem je dočekao slobodniju atmosferu koju je donijela revolucija 1905. godine, ali je istovremeno žalio zbog toga što narod nije bio svjestan svojih prava. U njegovim pjesmama vjera u Allaha, poštovanje prema Kur'anu i islamski motivi skladno se prožimaju sa nacionalnom sviješću, bez međusobnog sukobljavanja. Riječi Ajaza Isakija, odrastao je kao siroče, živio kao siroče i umro kao siroče, najbolje opisuju njegov život. Istovremeno, činjenica da su njegova djela za života kružila cijelim područjem između Volge, Urala i Turkistana, učinila ga je živom legendom. Kaže se da su djeca tatarskog naroda, kada su odlazila u svijet, u svoje kofere stavljala dvije knjige, Kur'an i Kerim i Tukaja. Od 1958. godine najviše književno i umjetničko priznanje Republike Tataristan nosi naziv Državna nagrada Tukaj. Jedan okrug, bezbrojne ulice, škole i kulturni centri nose njegovo ime. Njegov rođendan, 26. april, u Tataristanu se obilježava kao praznik poezije. Zahvaljujući inicijativama Turksoja, ovaj dan obilježava se i u Ankari, gdje se svake godine održavaju svečanosti ispred biste Abdullaha Tukaja u ulici Abdullaha Tukaja u naselju Bahçeli Evler. Njegova djela prevedena su na kazahski, kirgijski, uzbečki, baškijski, krimsko-tatarski, ujgurski, čuvaški i turski jezik Republike Turkije, kao i na gotovo 30 drugih jezika. Onima koji znaju šta Mehmet Akif predstavlja za Turkije, lako je razumjeti i ko je bio Tukaj. On je bio savjest jednog naroda, čuvar njegovog jezika, glas siročadi i vjesnik budućnosti. Svako ko želi razumjeti zajedničku književnu baštinu turskog svijeta mora u svojoj biblioteci pronaći mjesto za barem jednu Tukajevu zbirku pjesama, jer kako je i sam rekao, grob pjesnika nalazi se u srcu njegovog naroda. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti u novoj emisiji sa novom aktuelnom temom. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

U evoluciji čovečanstva koja se proteže stotinama hiljada godina, određeni trenuci i događaji mijenjaju tok civilizacije. Te promjene naučnici nazivaju prelomnim tačkama civilizacije. Prijelaz iz lovačko-sakupljačkog života u naseljeni život i način života koji se temelji na zemljoradnji stočarstvu događa se u razdoblju neolitika. Ovo razdoblje podstaknut će mnoge razvoje koji će činiti osnovu svih budućih kultura i današnje civilizacije. Stručnjaci stoga razdoblje neolitika definišu kao prijelomnu tačku. Prvi put na anadolskoj teritoriji u Nevali Ćori, a zatim Göbekli Tepeu, zaboravlja se sve što se zna o našoj prošlosti i igra se prekida. Naši su preci prije 12.000 godina napravili mnoge obeliske koji su bili viši od 5 metara i postavili ih određenim redoslijedom u obliku kruga. Obradili su kamenje i ukrasili životinskim i ljudskim motivima. Okupili su se kako bi organizovali neke ceremonije koje još uvijek čuvaju svoju misteriju u ovim monumentalnim građevinama koje su stvorili. Činjenica da je tako veliki i težak kamen savršeno spojen ukazuje na to da imaju inženjersko znanje i također nam pokazuje da nisu tako primitivni kao što smo mislili, ali još uvijek ne znamo za koju svrhu i kako su građeni. Kao što ne znamo zašto su ga namjerno napunili zemljom i zatrpali. Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbe Cuva. Ukratko, sva kamena brda fasciniraju ljude, obelisci nas vode daleko izvan trenutka, kao da otkrivaju svoje tajne i pozivaju nas da svjedočimo životu prije više hiljada godina. Arheološka istraživanja i artefakti otkriveni tokom iskopina u regiji Taš-Tepeler nude vrlo vrijedne podatke iz doba neolitika. Kako se iskopavanja nastavljaju, možda će se neriješene tajne razriješiti, možda će im se dodati nove. Otkriće drevnu prošlost Anadolije punu tajni, mračno razdoblje ljudske historije.